Maremo Saida Shongo ni ramakele kinova haka ni toma ki dido. Alifaki amaluhiwa yohe mwaya hona. Simkura je 15 minutu je bondia. Wani hasu shiliwa ihale samakuvani. Evasi isu ila namatanu ila. Ejoma.